per mai trovare breaking event stop influenceri su sa jodla li od divljenja prisutni su ushićeno vikali prekrasno belitima wunderbar wunderschön i plakali su od uzbuđenja.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu, smeće leti u vrtlogu.

Bili su to Baka Narod iz centralno-zapadne Afrike, a sada, isto nešto sasvim drugačije, slušamo pleme Gabon i njihova polifona pjevanja.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima